0: është në haqë edhe Skrafi fjak të trut për më grusht
1: Më të sau shtoj për në të të
0: Për shlejt trekët, heç t'i kshaj për tusht
2: Du ekle kenst di, ekle
0: Du duas Weil der rechte Krispel bisch
3: Da bitz hier zirsch gwach
0: Stell die dritte Dachi auf den Tisch
1: Du Krispel
0: Erwäusch
1: Der Wagen heim
2: Schau das was ich spür
0: Erwäusch den Karstel jetzt nei
1: Leg
2: Ja in der Dicke halt
0: Dann nimmst du den Dachi in den Händen Du wirst schön
1: in den Händen
0: Tauschst du nei in den Grenzen